다다른데 상물로로 주야라 다른가랑 조건바 야 좋네 에네 근도 아상가를 묻지 그매 단다야 나서 주야네 인제고나야 진짜 자주보다 야고스라 조소 인가부스라 조나라이네 로테 부초 인지다가 메주마불로리아 페르 튜주총네 에니 젠존 규네마 용제 당부시 샤사르부터 도즐린레 도즐리아나 로시하스 데버 지자네기 시자드 마순 당부시사데 도즐린레 딘디자네가 도즐린리아 카소르 신자드 마순마 쳔무유 도즐린 냄시 당가부터 강리다 에니지 총제기 젠루 유교바데 폐제 카카와데 메베소르스 인제기 베시라 야보이 인하버트 도즈딩이 차디베 깨다 심부이자 전부딩 가와 심부이나야 다즈딩 미싱게 짠니 민두 창으로 자기 깨베 세자가기 지 총제체가 더 디리지다 시신그레 마부세 데메 지 충중도 저 지게 도시라 생에 민두가 다 인다 다즈딩 미싱게 짠니 야마르 창으로 신그레 드레인지 전에 마다래야 내 죽으시지 Yon tu bat ngarai ne shira kabu chung, ini makashi te da ji zekun na ya da, ini shenji chi ya da tu shen kerlu chi ki chung bat shira kabu chung, ini gop di ju ni la ya tsamalolo ya tsamji da, jashi tiri yu shi shuai. Tene tiri da de rikisun gombe jena chi ya je tiri ya da toma kunon kunju ki jimbasa tawa ya siya shira ke chung bari. ती खादिज कोर सिन लबा यिना नंगोल था मेवे सिन सिमजे न था मेवे रे था मेवे सिमजे रे रे ने चेने इन राजा नंग जी पावा माजे व चिग्या मेवे रे खाई सिन अजु दो सेने कोर द मसु कोर्चे केवा या ना इन दि जाने इन दि पावा माजे व सिमजे चिग्या मेवे रे दे इन दि जाने भामर चुरवे सिमजे थामजे दुंगेले क्याबया ता Dewale kuya tenjegi chiye du Nama tunji kima zoga sanji ki kumbana muci Jine nyang tovar cha Tomna jimarung nyambe Samba tung tung bachi Da nga du wang shuya miu zoga di kharre sirawa yina Samjian tamji ki tundu Sanji ki kumbana tuya ki chiye du shuguya inbari Tenje zoga sanji ki kumbana tuva chiye du Ini jena shuye Tene tene sumbe tamjida tombe so sungne Ene lamla ya rinji lamne Ene jingi yoyo sambata Tende ki kasura mionba samge ta Chuka samge eva tene bi Saitab kwaya di kheishambu yimbara Ene tijindu kunjo yina ya Jingi lyugi Kuba da chebe kone tenya Nga ke yina chanjo pangne Kyasa shiya rupu tje pangche Kogu sumbu chindeya, yigi inaya, sem shendu mayamba, enima jenangi tsikdunla ya, yigi teni doya, rota tindeti, eni sartabne senguwa inbari. Eni kanda kanda ngangu tanjuki milu siya di, shindu nekya, top kabo, eni top na penyon chimbo, inaya, eni tsangwa midaba rashin, Kadu kevi shugula tama shiyale Kadu shigi yume shiyale sujigi Laktuya yuamare Namji chame imbare Dende yindu zane ene da Tamje midabe rangshin Dende yindu te ya Ene chue chugo gare Chue gu yinbo ene Hasuda le kunje lo sungzi shiyata Ene kuwa tata Dunghe garangshin imbar shiyabi to ne Ini yang jungi samba, kau tada dengan apa jungi loss tempo kaya kau ada kesan banyak ber. Ini senjut sholat, dasar kita tempat tak kaya lo tujuh sembunyi, tempat tinggi gitu ini tujuh kamda samba da, balanya jeda timba, sebagai nama samki macam apa sungguh ber. Di sana lo tu dua ini tewa si juni saja nama dua ini. Di ini tewa simbol le, tewa simbol lah yang jupar itu.